bra mu ati mu no wotawo di kyerɛ wotawo di wotawo wodi na wotawo adɔyɛ di kyerɛ me awurade waka matafoɔ no atuma mepɛgya mesɔre wo sɛ wane mu nawo